Seg litt frekk, men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir misse meg hull. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

og de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har syner, styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har syner, styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

Snart fette læra, kutt ikke buskene, går jeg for bæra. Døffer er søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv, slutt å kopi. For mine, mine, mine

0: Har noen medisin?
1: Ditten dein.
2: Øy, hva faen skjer, broder?
0: Faen, jeg får ikke puste.
2: Du kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
3: Shit.
1: Yo.

dog, we're crazy. Driver point to me the flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? Say that we, I guess the rules, alle rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme rave, sa jeg. Prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker.

Har ikke råd til pølse på Nervesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er Dewey, Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne portitten.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kjøsse seg bak. Det kom ikke på tallet. Skal jeg just begynne å ta med mat selv, eller skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med Waldorfsalat. Skikkelig god Waldorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtta. Så du blir sittet og knorpa. Det er mange som ikke kan lage Waldorfsalat. Men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage Waldorfsalat. Men så lager det likevel.

spiselag. Vi er vant med det i min familie. Vi er vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke ha folk. Nei. Pleier ikke låse opp når det ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det her i nevene og gå i spleiselag?

Derfor var det et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Spottet det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager jeg likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

0: klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Banan rules the game, he wins the match. That's

stint, fake love. Digitalt skryt, fake love. Promo film, fake loving. Fake nesodding, pusher billig plast keys. Fake Beethoven, fake voksen person. Ekte imposter syndrom, ble aldri stor. Jeg ble høy i min konfirmasjon.